أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجا لرد وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, dellu si nañ beneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin ila aljanna, te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee. Ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, ñu ndokkee leen déggulu leen weneen yoon ci ñaari dimanche yi weesu te déggu leen ñu, te ñu bàyyi ko ci dogalub suñu boroom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bële weesu defe naa ñu ngi doon waxtaan ci lu aju ci wàllu njàng. Njàng mi nga xam ni doon nañ ko waxtaane ak ye ca aju, waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makaan maqaal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey ñu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol, wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy judd dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyi ko ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw, yi suuf. Virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min, te moom la yàlla soxla. Mu judduwaale ko, bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu sàggane boroomam, xol bu réere boroomam, wal iyaasu billaah.

ay téba gis ba ben politicien bu yalla sak jërul dogo ak say bokk ben la wax nak ben politicien bu yalla sak jërul dogo ak say bokk yalla xam nako kuko def dang ko rëcc kuko def dang ko rëcc bala nga jéggi sirat wallahi dang ko rëcc burul walidayn القران وقت لولير وقد ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا اي واجيلا اندالك بوليتيسيان بي تي نيك تي تيرانغا نين بوك لي نين دي داف وايي نات نالا سا ندايك سا باي گنال كودول نيوم xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seigne fenen yow kay ba nga demé bay seigne rek monon nga seigne ci bir yoonu seigne touba wax deug yalla nga demé bay seigne rek yoonu seigne touba mom ñu la mat jëkëra ngi fi ah yoonu seigne touba ñu la mat jëkëra ngi fi xam nga batu seyna to dootuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariikha yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen bi sey mo dem jek sey na tudu tuma tas goor man nako wax te du am ben muskila bu fekente ni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay de fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leleg sax ndox ko bu yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko yalla na mo la xamou ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëru ko moy batu alku bi ngeen di deg ñukay wax alku bi day dara batu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañu ñeen wax yow du xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow di waxna da nga alku yaronte sallallahu alaihi wasallam waxna ko ci hadith ba sallallahu alaihi wasallam batu alku waxna ko ci hadith neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila alalimun wal alimun kulluhum halka ila almukhlisun ba hadith ba jeex ila alamilun ba hadith ba jeex kon batu halk bi fi di alaku ah kay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak xeyna ma wax ko ci kanam bu fekke ni temps bi maynama alku ñu bari seeni wajur yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wax ñi yow diu xana da nga bëgg alku wala sax nga wedd kilifa ak diina ñu ni way yow xana da nga bëgg alku lum doon tay dara batu alku waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootuma tas subhanallah bu ci moone yu ab jeeg dara garawu ci dara sayna tudutuma tas mom yagges nako wax ci tariikha yek yu mel non ak simala ben yon lay toy ak ila akhirih ñoy yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom meñon nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeena koy don jigeenay don jeeg waaw jeeg mom jigeena koy don dara jiru ko ci adina dara

السماء والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ديغنت اسمان اك سوف باي يوما في اسباس بن مانا تباخ اك استاد ديغنت اسمان اك سوف مان يالا باي يوما في اسباس بن مانا تباخ تيرين دي فوتبول واي باي يوما في اسباس بن مانا تباخ ينغولين فين مانا بالي موني باي يوما كو في وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين jikko yalla joju jikko yalla joju seigne touba dako ko abou radiyallahu ta'ala anhu jikko yalla joju seigne touba dako abou sun borom mané lancé na len défi wër len adina ba adina daj ndax da ngeen gis pack bu melni touba pack bo xamné amul stade bu ñuy footballé bu seigne touba bëggoon football da na fi baye stade yi ñuy footballé pack bo xamné amul stade bu ñuy bëré lamb amul espace buñuy balé amul espace buñuy jaayé sangara amul espace wa park bu mel ni nga dëkk fa ba nopi ni yow da nga fo fo force force ci mbéd yi ci téna yu yegul yi yow borom dëkk bayu fu ben espace espace pour fo nga ni ba nopi ni la bëgguma fi fo nga ni ko faawuma fo fi nak laaj na leen ko rek wër leen Touba ba Touba daj ban espace ngeen fi gis buñ fi bayyi ñu ni stade tax ñu bayyi ko fi wala terrain de football tax ñu bayyi ko fi wala lamb tax ñu bayyi ko fi wala fu ñuy balé tax ñu bayyi ko fi amul Touba ba Touba daj amu fi sun borom neena walaw aradna an natakhisa lahwan latakhasnahu min ladunna in kunna fa'ilin in kunna fa'ilin yalla neena bu fekkon tane man bimay bind asaman ak suuf beug na fe bayyi beug na fi am po mbaama beug ku fi fo muna muni man amna ñu len dakha fo alquran la de limay wax ni alquran la sun borom neena bu fekkon tane man yalla beug na fo beug fi ñu foye man amna ñu len dakha fo amna ay malaka malaka du son du tayel du xif du dam du mar bu yalla beggon fo mo malaka ñu dakha fo fuf motax yalla ni bu fekkonta ni dumay bind asaman ak fouf beggon na fi ku fi foyi ci ben espace amna ñu leen dakk fo kon ñoñu lay jël def leen ay fokat walaw aradna an natakhisa lahwa bu fekkon ni beug na fu ñuy foyé man yalla man plan suuf ak asaman mako téré man yalla di kon ma bayyi fi espace waye wama khalaqna as-samaa wal arda wama baynahuma la'ibin digent al qad digent asman ak suuf man yalla bayuma fi espace pour fo hadis bobu ngeen di deg te werut ñu naan sabiyan sabiyan walaw kana nabiyya ndaw faawu mu def yefi ndaw don te yonante la du deug ndaw faawu mu def yefi ndaw don te gone faawu mu def yefi gone don te ñu yonante la mani du deug de du deug xam nga loolu xamal ni deug jangal hadith bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax te ibnu abbas netaliko radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neena sallallahu alaihi wasallam dafa tok ak ndaw ñi ni len yeen ndaw ñi digeent asman ak suuf yalla bayu fi espace pour fort manam ni kon nak am ngeen juroomi temps bu ngeen ko sérewut seen juroomi temps yoyu ci alkan ngeen jëm اختنم خمسا قبل خمس سبابك قبل حرمك وشحاتك قبل شخمك وغناك قبل فقرك ويفارقك قبل سخلك وياتك قبل موتك او كما قال عليه الصلاه والسلام نباس نينا يننت بي توك نداو ني با ياغ مون لين يين داو ني تري اتاسيون يين داو ني تري اتاسيون نين غور غور لو سي سين جيرومي تان موي با تي ديك موي سينو نداو seenu ndaw nga deg ko lan waw ndaw mom bu ci tolo def ko bu ko passé bayiko wagnul dara bu ci tolo def ko bu ko passé walaf neena mag mo seen muy def ak tay janguko bamuy goné lako mokal walaf neena mag mo seen muy def ak tay janguko bamuy goné lako mokalon dako mokal deñ bamuy goné lako mokalon amuy gonelako mokolon
صلى الله عليه وسلم أخطأ من قمص قبل قمص.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام. بكويت راديو قصيدة أونلاين دي سيرين يران يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لنكو ديفال ديماس دي نيك bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal li juroomi waxtu ca réewum Italie. Ñu ñaanal leen sakku ci yeen ñaan, ndokkel leen ci and gi ñeen di and ak ñun jotaay bi. Ginaaw bi ñu sant Yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam, ñu bëgg waxtaane benn tombu ben mawdu bu ñuy wax ahamiyatu nasi'a fi l'islam, importance layante biir ci l'islam, njariñal layante biir ci l'islam. Muy njariñ loo xam ni yonente alayhi salatu wassalam soññe na ci miraaran. Ulama yi nak wuté nañ ci ndax an-nasi'a fardul ayni la wala fardu kifaya la. Fardu ayni moy lo xamni dañu ko nek mo koy defal bopam, fardu kifaya moy lo xamni bu ko ñenn defé mu wàcc ñenn. Lenn si borom xam-xam yi dañoo gis ni nasi'a fardu kifaaya la, ñenn ñi gis ni fardu ayni la. Nasi'a mooy lan? Mooy layanti biir, layanti biir. Layanti biir nag buñ ko waxee dan laaj ci laaye biir xam ci muy laaye biir lim koy laaye biir lan la. Ndax du caagi noonu koo dajal rek mu laayale biir nga jël lam la laaye biir déedéet. Ndax am na ñoo xam ne xamuñu lan mooy laaye biir, xamuñu lan mooy laaye biir. Ndax nit boo koy laaye biir danga koy laaye biir li koy jariñ addina di ko jariñ àllaaxira. Te dañ koy laaye biir rek njariñ lu teew tey tey te nekk intérêt personnel. Boo gisee ma ni ahamiya bi mu am, importance bi mu am ci diine moom laayante biir, yonente sallallahu alayhi wa sallam moo seet seet rek ni addiinu annasi'a, addiinu annasi'a. Lu tax mu def ci addiinu ak annasi'a mu maxrifaal ko def ci alif ak lam? Waram xam-xam yi daañu wax ni li yonente sallallahu alayhi wa sallam waxee ni alhajju arafa, alhajju arafa, aj dëgg dëgg dëgg mooy arafa, aj dëgg dëgg mooy arafa. Te kenn ku ne xam na ni arafa dong du aj, wër kaaba ci aj la bokk, dox safa ak marwa ci aj la bokk, armal ci aj la bokk. Waaye yonente ni aj daal mooy arafa, aj daal mooy arafa. Noonu la yonent waxee ni diine daal mooy laayanti biir, diine dëgg dëgg daal mooy laayanti biir. Noonu la yonent waxee loolu alayhi salaatu wasalaam, diine dëgg mooy laayanti biir ngir yàlla, laayanti biir. Kon addiisu addiinu annasi'a yaddulu ala anna annasi'atu hiya diinu, أو كما خال يدل على أن النسيئة هي الدين لما ندي في حديث موي يونس صلى الله عليه وسلم كون نينا نديكت الدين دال موي لا ينتي بير دغ دغ دين موي لا ينتي بير واي دا راوتنا مبوكم جوليت دا جي غنا راوتي ناخ جوليت بو نيك دا اميل مبوكم جيروم بن حق يو خامني bu ko matale wut ëllëg yowmal xiyam dana ko poñé ci kanamu yalla laaj ko xappan ci mom juroom benn haq yoyu hadith la bo xamni sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu mun yanan tibbi sallallahu alayhi wasallam neena haqqul muslim 'ala al muslim sitta qila wa ma hunna ya rasulullah qala ali sallallahu alayhi wasallam idha laqituhu fasallim alayhi وَإِذَا دَحَاكَ فَأَجِبُ وَإِذَا أَسْتَعْذَنَ مَنْ سَأَلَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَأَمْدَدَ اللَّهُ فَسَمِّهُ وَإِذَا مَرِضَ فَأُتْهُ وَإِذَا مَاتَ فَتَبِعَهُ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ سَيِّدُنَا أَبِي هُرَيْرَةَ نَنَا يَنْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَنَا جُلُوبُ بُ نِكْ عَمَلْ نَا مْبُكُمْ جُلُوتَم جُرُومِي حَقْ muniko yow ki yalla yoni juromi haqi yan la muni nga amel sa mbokum julit haqi bo dajak mom mom ni ko yene ko jam niko assalamu alaykum assalamu alaykum ni lolu akla joko amel de akla joko amel loko mere mere mere boko rombe neko assalamu alaykum lolu mere mere mere bo len rombe ni len assalamu alaykum yomit kasalika luñ la mere mere haq la yo xamni ëlëk boko matale wul dañu la koy laaj motax yunus sallallahu alayhi wasallam daan wax naan bu nit ñëwé di wax ak yow te jité wu jité lut salam jité lut nuyo boko tont boko tont suñu mag ñi buñu masana dégg hadith te buñu ko wax dañ koy wax ci wolof do taxone sun mag ni bo masana ñew set set ni jamet seen taw lan ni ana sun mudu mbay tiam buñ la janni duñ la toroxal xam nga luñ lay wax da jangi nuyo da jangi nuyo ñu lay fatali hadith yunus sallallahu alaihi wasallam dam do xani bala nga wax ak nit ki nuyu ko ne ko assalamu alaykum ko defé buñ la wa alaykum assalam yeen ñaar ñepp ngeen bok am jam ngeen bok am jam su ko defé nga doga wax sa soxla do wax sa soxla mun kon akla jo xamni amel nga ko bo dajje mom war nga ko nuyu nuyu moy lan moy yene ko jam niko yalla nga yendo jam mi su tey mun way sa dahaka fa ajibu bok na ci ak yi nga xamni amel nga ko sa mbokum jibut bu fekke ni dafa am nit wala nakar lu mu ci meuna doon bu la ci woyé ni nga sol saw dal wuy jiko ñun dal sa bu la woyé mu ni solal saw dal wuy jiko wala invité agn wala dala invité rer ngant amut mu ni solal saw dal wuy ji fa ajibu fa ajibu akla jo xamni boko sanki ëlëk da la koy laaj ad-dinu an-nasi'a diine day deug deug moy laayante biir mune benen bi def moy wa istasta'zana wa istahsanak fansah lahu wa istansahaka fansah lahu aw kama khala dina waxtu xamé ni sa mbokum jinit da ñu ci yow di sakku nga laye ko bir ci mbir nang ko ci dal di laye bir sa mbokum julit da ñew di sakku nga laye ko bir ci mbir nang ko ci dal di laye bir wa istansahaka fansalahu la yonent sallallahu alaihi wasallam sax wax ali sallatu wasallam la yonent wax ali sallatu wasallam legi nak sa mbokum julit day ñew di sakku yow nga laye ko bir ben ko janni ko ñaar ko gattal wax ja ñet boko do lay bir bo muytul nga duggal ko ci jeeyo jeeyo jeeyo joxe misal goor gi ñew di la jambat di gem ak soxnam ñu ko da nga ñak fulu rek wacc ko di yeen ñi bari nañ dedet day sama soxna nangam waaw nit ñi mom lo ci xam mu ne ah da nga ñak fulu rek wacc ko da nga yakkar ni mom do nga mo fi jigen dedet lolo taxon sayyidatuna aisha mere sayyidina ali mer mo xam ni wutul ko ab wax di melni yaronte sallallahu alaihi wasallam da ñew di sakku sayyidina ali laye ko bir ci digam ak sayyidatuna aisha ni ñu tumal ci mom digam ak safwan na ali yaronte sallallahu alaihi wasallam yow muhammad yalla xatalu la lula neex tak ci soxna yi te jigen ñi bari nañ lolu rek sayyidatuna aisha mere na ci sayyidina ali karamallahu wajha bir bindum

waliyu yëmbut de waliyu yëmbut kat yow yonnante sallallahu alayhi wasallam kun ma allah fexé la doon waliyu waliyu wax na ni ñaar la al wilayatu bil iktisab ak wilayat al wilayatu bi ghayr iktisab yonnante sallallahu alayhi wasallam neena fexé la doon waliyu fexé la am yalla mané ko ah am yalla yëmbut de yow yonnante bi sallallahu alayhi wasallam muni wa in lam takun bu fekke ni kon yow amo yalla kon fokun ma aman kana ma allahi kon andal ak am yalla bo mën to don waliw andal ak waliw bo mën to don nitu yalla andal ak nitu yalla yonnante sallallahu alayhi wasallam moko wax ñun wa bo ande ak mom nitu yalla bobu lan moy resultat ba muni fa innahu yusiluka ila allah bo ande ak mom te taggo ak mom wallahi dana la tek ci loxo yalla in kunta ma hu ndem yaangi and ak mom tout mama tout le mama ngeen balu boore and ak mom fo tol muna muni bis dina ñew mu tek la ci loxo yalla rek fa innahu yusiluka ila allah in kunta ma hu bo taxo ak mom muna muni bis dina ñew mun la yalla ngi ni yow yaay dem ba xamal sa bop ni yow am nga yalla yaay dem ba xamal sa bop ni am nga ngeureumal yalla yalla xam nako yalla xam nako bo ande ak nitu yalla bi yaay dem ba xamal ko ndax nitu yalla liko taxa graw moy amut dara lokay jox dara dara dara loy tek ci loxom bi ludul balako jefandiko da nga la ñaanal yalla ben mu ñaanal la ñeegalal yalla wala ngeureumal yalla wala texé wala waye bala jëfëndiko li ko jox faaw mu ñaanal la yalla ndax loolu loolu yowmal xiyam da ngay japp téré batam nit sa bu la joxe addiya te faglu ko ci addiya ji dara du ñaan gu koy jariñ du len bala nga dugg aljana di ng ko dello loolu nit yalla yi xam motax ñom bo len di jox da nga len di xatal jox gi nga len di jox ñom ciona biñ ci nara dajat pour ñaanal la yalla moy tax danaka duñ ko bëgg laal waye ki ko jox ba nuppi mu boole di pakkar ci koku mom nurtafay bor bi waye ki ko jox mun la jazakallahu khairan jazaa dal di wete ak boromam nak ala li gor ñak gor lekulul ci tiaxande kuñ koy jox baye bo nga sedde lekulul ci tiaxande ala li as gor ñak gor lekulul ci tiaxande boko deful fonko wara def rek gisuma la mbaw motax sallallahu alaihi wasallam kon nekkal doon fexela doon waliw boko manut andal ak waliw yi fexela am yalla boko manul fexela andak am yalla sallallahu alaihi wasallam neena ash-shayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi neena nitu yalla pire et dire neena ci bir aw askanam ci birum rewam ci birum dekkam ci biri talibem ni ngi melni ak yonent bu yalla yoni ci xetam nitu yalla ci biru dekkam nitu yalla ci biri talibin nitu yalla ci birum rewum mi ngi melni ab yonent bu nek ci biru xetam lol la sallallahu alaihi wasallam wax ash-shayqu fi qawmi kan nabi fi ummati sallallahu alaihi wasallam siyahun bam manena wa man ta'allaqa bi wasilin wasal dafni faman ta'allaqa bi wasilin wasal ومن تالق باكس انفصل كو اندك وليو ييغ تي يالا دا نالاي ييغالي كو اندك وليو ييغول تي يالا منو لا ييغالي كو اندك نيتو يالا بو ييغ تي يالا دا نالاي ييغالي كو اندك نيتو نيت كو ييغول تي يالا دولا مانا ييغالي كون لي ام سولو موي لي اديس بي واخ ريك موي اندالك كو ام يالا غيناو يو امو يالا اندالك كو خام يالا غيناو يو خمو يالا وخوما نا nima waxe ci waxtan yi wessu yalla dafa jaxasse mbiri ba mbiri neexu ta xamé lélé nga yaakar ni waji la te fekku du waji lol nak yalla la yalla ay mel moy def nonu waye yalla kum nara yeureum mom dana la gindi wan la mbiri waye leg legi

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل حقنة من لساني يفقهوا قولي. ايها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد ان لا يؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي دي تيري راديو خسيد اون لاين ديلو سي نيو لين يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنة. سين بوكو سين خريط مصطفى امباي سام di len ko defal dimanche bu nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal. Ñu ndoké len ñaanal len sakku ci ñaan di len jéggulu tout rek tardement bi am ina bi ñu sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni émission bi di Minhajul Abidin ila al-Janna da émission bo xamni dañ ko xam ci muy top waxi ay actualité yi na koy faral di wax. Bu fekente ni dañ ma wo conférence jox ma benn thème wala joxu ñuma thème rek ma dugg ci base bi xol nit ñi xam gan wet la wara wax ak ñom ci lu leen di jariñ bokul ak émission mom da ngay top xew xew yi mbolam wax ay lu mata tek baram nga tek ko baram lu mata joxuñ nga joxuñ ko lu mata jébané nga jébané ko lu mata léral nga léral ko lolou moy émission nga xamni bokay def yalla rek ka tax nga diko def yalla ay ne ci bop bi yalla ay nek ci digg bi yalla ay ne ci mujj gi. Waxna ko miraran sama fou ci politique waye nak ak sénégalais la citoyen la jamono bu nek warna ma top actualité yi xew ci jamono ma di ci waxtaan ak nit ñi di ci yété sama kemtu lay katan te tek ko ci rek ad-dinu an-nasi'a ñun ci lañ koy tek lolu moy sunu manam sunu niya moy sunu yene moy sunu intention la bëgg wax ngir yalla lolo tax nak tay ñu bëgg waxtaan ci as-siyasatu generaliya fi hasrina as-siyasatu generaliya fi hasrina politique senegal ci sunu jamono bi politique senegal ci sunu jamono bi muy waxtani muy conférence yi dara du ci génné l'islam alquran moy nek sunu marjia wala hadith yonent mba waxi seigne touba mba waxi gañu bax ni salafu salih yi rek moy sunu marjia moy sunu delu way duñ fi andi mukk sunu waxi bop alquran sunna waxi gañu bax ni alquran yonent bi waxi gañu bax ni ni bëgg sukkandiku ci aya alquran bu sun borom wax ni ma farakna fil kitab min shay suratul an'am ma farakna fil kitab min shay min yalla bayi luñu ñen ci téré bi dara gëm ak ku wéddi dundu ak ku dé goor jigen mak ndaw ñu ñepp seen leçon mi ngi ci Al-Kitab al-Mubin. Ben, nga am éloquent ou man ko faram fanche, wala amulo éloquent. Nga am éloquent ou man ko faram fanche, wala amulo ko. Moi, fahmu bi ma don wax. Sun baram tabarak wa ta'ala, bimune ma farakna fil kitab min shay.
al mufassiruna ñaari deggin lañ ci am ñaari deggin al mufassiruna al mufassiruna dañu wax ni aya bobu dañ koy sédélé ñaari patch benn bi lawul mahfusuhu mom bi ci dess al qur'an ji yalla di wax ak ñun te jox ko jibril mu andil ko yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء قرن ما أتجا لربنا باب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميساب في الفن سيرين مود مبيتام بك إيتيري راديو قصيد أونلاين. Jadi sini menen yon sen insuma bi ni tudde min adil abidin ila al janna ko sen bok sen xarit Mustafa Mbaye Sam bi ngi ko defal dimanche di nek ni ñent waxtu jotté fi ci Senegal. Dina bu ñu sante yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Dimanche bu yesu amna ben mawdu buñ ko doon waxtane, mani won xeyna ma delu ci ci bu ko laaje, waye leg legi day am ay waxi ay xew yo xamni faw nga jëm ca indi li nga yaakaar ni mooy position l'islam. Man sama position bopp amul solo, waaye position l'islam ci boppam ca lama ca góorgóorlu ba ballulu ca mbaa ma jàpp ni loola moo ca war a doon position. Ndax émission bi li ko tax a jóg mooy jàngale ak yeete sunu kemtulaay kattan insha allahu taala. Sans par parlo am ñu tax lu nekk yalla rek tax ñu diko wax ak suñu déggin. Keneen mën naa dégg leneen, keneen mën naa gis leneen. Loola tax suñu mawduu tey ñu bëgg a waxtaane faidatu tamsikul quran, faidatu tamsik bil quran. Faidatu tamsiku bil quran, ngariñal japp ci téere bi yàlla bi tabarak wa taala. Bu ñu fàqoon garab yépp def ko ay xalima, jël géej yi def ko daa, lu tax mukk ñu mën a bind ngariñal japp ci alquran. Bu boobaa xalima yi dana jeex, géej gi dana jeex, daa yi ñiis, te du tax mukk ñu mën a dajal njariñal jàpp ci alquran. Njariñal jàpp ci alquran mooy taxe adduna, mooy taxe alaxira, moom njariñal jàpp ci alquran. Alquran kalamullahi tabaraka wa taala, waxi suñ borom la, ñu bàyyi ko ci suñ borom mu andil ko ak yonantam bu ñuy wax Mustafa alayhi salatu wassalam. Am na xasida gu gàtt donte sëñ Touba xasida yi nga xam ni way na ci alquran bari na. Amul daanaka genn xasidaam booy jàng moom sëñ Touba minal awal ilal axar, lu dul ñu ci diggante ñaari fegg yi balaa jeex da nga gis mu tagg ci alquran, kañ ca alquran, yëkkati ca alquran, wane ca manooray alquran alkarim moom sëñ Touba. Ci xasidaam yépp nag xasida goo ci jàng rek te settantal ko balaa jeex da nga gis sëñ Touba wane ca manore alquran, barke alquran, daraje alquran, njariñal alquran, tuyaabay alquran. Mu am genn xasidaam boo xam ni ñi ngi ko gën a miine ci
من الحق المبين. من تبقى قصيدة من الحق جعل الحق للحق في صحبي بحق مبين لا يؤانيه من صحبي جعل الحق موي فيريتا نيونا دغ نيونا سينسيريتا نيونا نجارينال ادنا اك لول الاخره نيونا ni diko deglu ba xam lolou mo wax ni moy sincérité lolou mo wax ni moy ngariñal adina ak al-akhirah fe ñew ci kan la bayiko li min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamne fu dara nek moko fa def min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamni mom dong moy deug muy Allah rabbi sutra jalla jalaluhu sincérité bobu ndariñ lolu deug gogou bu ñëwé kan la ko yalla jox mu ñu xana lil haqq moy ku deug ko te deugal moy mustafa ali salatu wassalam mu ne jamana bam koy jox nak lil haqq te moy ku deug ki te deugal jamana bam ko koy jox ñu ci bir ay talibem fi sahbihi mi ngi ci bir ay talibem talibe yi wër ko sun borom diko jox deug go xamni ma nga bayyi ko ca mom tabarak wa taala ni bihaq mubin vérité vérité bo xamni amul sikki sak amul luñ ci mëna douté bihaq mubin vérité la bo xamni amul dara luñ ci mëna douté dara dara dara dara dara muni téré bobu moy téré bi nga xamni ko ko xam do ci sonn do ci tayel do ci yok yokat ay jafé jafé du tax nga bayiko mukk ay jafé jafé jamono du tax mukk nga bayyi téré bi téré bobu moy téré bi nga xamni fum fekk nen mabbuko fum fekk nen rek mabbuko mom la yalla joxone Mustafa Ali salatu wassalam mu ñew Makka fekk fa al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs mom la fa fek mom téré bi ak ki nga xamni mom la yalla joxone téré bi mom mu ñew mok téré bi ñu nek al muslihuna fil ard dañu ñew nek al muslihuna fil ard fek fa al mufsiduna fil ard

بس مودو ني يامالي فوفو وقتان وي بوكي بغا تادي سيغ مودو دون وقتان ني بو نين ووتي تي بو نين ديمي تي فيسبوك بي امنا بن لوجيسيال خاينا بو نين سينيالي فوفو بو نين ديمي تي يوتيوب بي نون لا مبولم بلاتفورم ييغا خام دال موم لا راديو احياء ولو كي راديو خسيد اونلاين بي ام بو نين تي ديمي بو نين خوله da ngeen gis mu signal len fo xane bu ngeen ci jaare da ngeen meuna tabbi ci jotaay bi ben system la bu seigne modou installé bo xamne bu ngeen ko xolé rek da ngeen ko meuna gis inshallah taala su ko defé ñu bayi len ngeen joxe seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtane inshallah taala liñ doon waxtane nak du dara lu rek jema ñongal alquran ak ñun wa alquran ba system bi du len virus système bi du len yak wa virus système bi ndax virus système bi ñen bal ba ñoo gaaw lol virus système bi ak ñoo gaaw ci yak dara ak ñoo gaaw ci yak dara ndax yak dara ni mako waxe legi mën ta passé jangal te bul yar jangalel te bul yar te jang ak yar ay cheikh lañ ben mënu ci adama ci morom ja التربيه والعلم العلم والتربيه اي شيخ لا بن منو تاد مو سي مروم ني ني واتي لين بن بي واتي لين بن بي بن كو واتي لا اي ام بن كو واتي رك لا اي ام غيس نو سيستم بي في نيك ني موي سيستم لايسيتي سيستم لايسيتي خمغا ني موس كوسو وجي سلام دو سيت سيستم لايسيتي موس bu ñewé ni yow système l'islam mag yow dama bëgg ñu sey amna ko wor amna ko lali nax système laïcité moy wo système l'islam décrétel ko bis ni ko acca wotel ay assise national ndax dama bëgg ñu sey mag yow baxna bu la khutba ba labat la day bu muy ci ngam ci bop lo nakari bis bu lo khutba ba sey bi dagan bo muytul da nga am ci sa bop lo nakari yow l'islam lay waxal nak yow alquran lay waxal systeme laïcité neena da bëgg ngeen sey yeen ñaar neko ma lank duma sa nawlé lankal neko duma sa nawlé systeme laïcité mo bëgg ngeen sey yeen ñaar lankal neko duma sa nawlé demal séti sa nawlé lan nga koy wax lan nga koy wax wala ñay neena li duggal xop ca pax sa genni wu ko ca duggal xop ca pax sa genni wu ko ca kon waxal la système bu jëk ba waxon système bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu ne dama bëgg ñu sey yalla dañ ko lankal fastamsik bi lasi u ya ilayka ndax innaka ala siratul mustaqim yeewi tontu lolu histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la koy waxon rek ndax ko kat bam ko waxe la mucc ay gaay mucc ñay waxal la ko ko waxon ndax nga mucc jaar say gaay fastamsik bi lisi o ya ilayk innaka ala siratil mustaqim bop saxaru daw bam wote même khalifa général yi ci rew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mani ted ya fa gisone daw mom la fa gis ren mbolo ma fa gisone daw mom la gis ren kon politique plus politique égal politique pire et dire legui nak ah ci nek ci bop sa xaru ren gi yok na ci dara tax daw ba nga xamé ni labat nañ ko mom système l'islam daw bako système laïcité labété jox ko sourné décrétel ko ay fonds wala bok lewel ko ay fonds bop sa xaru ren doli na ci niko légui nak dama bëgg ñu dem jakkaja ba xam dana ñu mayam deet moy assise nationale dama bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu xut ba xam ndax dana ñu mayam deet
yow système l'islam ma ngi lay digal ni la lankal lankal bo demé jakk ja neel bëgguma lankal fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastamsik billasi uya ilayk ndax innaka ala siratal mustaqim serigne dara ni gi deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ki deug nak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala benen yoon fekke ni